0: na bra mu gusu mu ye dwuma no ano eno cheso fa kwotena de fa kwotena nye ye mbomode na yenko esuo neja ye ntua na mon enko bibi fufuro na babu se bra mu ko na omunam eye eposo no ehum kese bi etuye na wo mu ano mo kudie mu no so wo mu ye nkrofo a ye ka se eposo ejuma wo mu hum hu nimdi ewo esuohunu pa nanso mframa na ebo ni nyina no na yesu eka ho ma yesu wada inti babu si wo mu tete mu frɛ no na wo mu tete mu frɛ owura yesu no yesu esoreye na yesu ekasaye ema epaso chenu nyina ebabeedi anape oho ne pese no isu ade ewa ha enye menku na muha me mame difo ajua onyansefo sesu oba no de sesu na te eno
1: Agnes
0: ha ono akase san fren Agnes nti ode eno ate nanso fidie su die kwabei esese otumi na okasa mama
1: papa
0: yesu eno kache suanfo no so omonko eno no tikudonum na wada na BBC mepacho enimnia ubeka wo akyere yitiefo nti migyae fidie no edema wo
1: edas amin sra wonso na kwenda wo dia mama enia meka ne se na emra na urade ne nesuafo no et okure mu mu twa konso ne ja na yesu ka wo bible se enframe fia sese ebo no mu refu se yesu pra ka wo wo okuru no nti no mu hu ne omunye omu ba na yesu so ka ho abrabo na me se anope na me wo kan ne se yesu ye honhom first ne de no ye honam ne ye betenae ba se so ye honhom enti tum se ba bi obeko bia se bibi si a kan hu se yesu e de o kan ho onja o yen ba bi obeko bia ewurade kan ye ho enti ma embo ye ho bebre se ewurade kan ye ho esese ye bompa ye katre no ana yesu gu no so na ewurade etie yen ena ade bia so a wo ye no sa wudidi a ana wuditu mu a ema wonya ho ahoto ahotoso because onye ni ana so onye ntumu a wonya ho ahotoso also wuditu mu se ba bi obeko bia no ewurade kan ho a bibi si a wo ahotoso so wugina ye de ekasa ma bibi ye den esi because onim se yesu no kan ho ba bi obeko bia kan ho de ba bi biara obebo ni din no onyankopon ho obetie wo enti ose sa ejidie na mo ose na mo jidie kura ne sen mo jidie ti sen enti se wo tu kristo suma kwantu na mo ama jidie anka ho a de bia no baka se yesu kura o men na so yesu ben ose wo jidie se ba bi obeko bia o kan ho enti bibi si a eto ase wo sufre ono ewurade wo sufre no a obeti wo so tu ba bibiara bonsam ye nadwen so yesu ebetu anamo ko bia bonsam ye de ye nadwen so obese ho ba ose ho a ye de ntia na ye de etia no ye de ntia na etia no de bia me ka ba bia basabasa wo ho bia no ewurade se fantia ye de etia no enti yesu tia tia mframa no ma eye de o tia tia bonsam ne sese bia na wa ye nadwen so obese esi omokwan anamo ntuo bi omobetu osi om ewurade tia te ba bia bonsam ye de bia no onyankopon me etum se ye ntia tia na ye tia na obeka na no aye den atum enti ba bia bekɔ no osi nye jidie se onyankopon okaye ho ba bia bekɔ se wonye jidie na onyahotɔso a ebe mu akukuduro bibi si a obehu se ewurade ka wo kasa a eye adwuma enti ba bia ye bekɔ bia no ye kan ho se nyame ye honhom ye kɔ kaye ho ye ba okaye ho enti onja wo ye no se bibi si a ye kasa obetie ti yenya hotoso onyame mu kristo suma kwantuo ose yenya hotoso yenya hotoso a ye kasa ewurade

0: wei eye basare fo mabunu kuo wom conference wom ada panimpa ba di akira sabre wapo na adwuma akrom obi abehira nan abrantia ya friend gosen bajike nene ena hoti ye no na yem fri bajike ho na afei yem ngura mo gwei uduru gwei a na wasane ko bia ye bia fro ekon no e kru a wonom epo no wom kro e wo gwei kropon da ntamu mu a ohina wo ho eye kwame edu abebiu nana kwame edu abebiu otosumienu nana ena ekasai nana se wonom sase ya ntam bi wom yi ma ban se sabra na gwei wonom eye oman nyina mantam kropon kaseye wo mayi mu no ina edi asase no mampani sie mfa nchichiri se mantam kaseye na sabra die ye yi afri gwei dia bankran ha na ye dia bankran ha dia na asase no bi da ho na nanom so behia bia o se yi bi ma wonom entu om sraban so mpa bi ma won titru se se wo so omuni amusie yo ba bi obi hukura om besie no na kwako yasem ti om srepa se die om behia sasase ne beti bia ma wonom na ekon nana o kasa no no mu di afahye watu din se okutubente apeyem afahye enumu ana nana din semi etu dwa
1: omani kwale kese ena
0: yo him popra o ekon nana kwame edu a bebio a otosmienu nana ne na otiye no na nana kasa wie ya pena mrahye bedwani a o Cape Coast anafo eye onumunyamfo kwaku Ricket Hagen kwaku beye ana odi tu dwase nyamnyani mini nanom de omo yam yo nana no mayam yanti ana omo de asase antam ma gwai sɛ mpani nyinom fa nyam puntu dwuma na wo ka kyerɛ nana sɛ sɛde tie bia na asase no ba bia bida bia wo sɛ de ma omo yam sie no obɛhwɛ ne de
2: ma sha sɛ with every submission. Osele, oyemi ya, papa.